Ok, non miel te po ko te yik wi diri. Ah, no yom ye tia bear to wi radio. Ok. Ok, right, apoye matek, dake apirwa biju kare kom tia wa bichel me di woro.